0704-700-33-41 lójú òpó tí ó gbè yín tààrà tẹ bá ń gbọ́ pójú ọwọ́ ló wà tí ó gbè yín dọ́dọ̀ wà tààràtà.